اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 7 شام، در کابل 8:30 شب، به وقت گرینویچ 4 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم. جشن 3 آگوست مبارک باد. این روز خجسته در سراسر کشور تجلیل می شود. امروز جشن پیروزی 3 آگوست که با ظفر در جنگ استقلال به نتیجه رسیده را جشن می گیریم. پیروزی اردوی ترکیه به فرماندهی غازی مصطفی کمال اتاتورک در آخرین نبرد از جنگ رهایی بخش ملی که در 26 آگوست سال 1922 آغاز شده بود، همساله گرامی داشته می شود. اردوی ترک به فرماندهی مصطفی کمال اتاتورک در 26 آگوست سال 1922 به سوی دشمن لشکرکشی کرد و در مدت زمان کوتاه موازی دشمن را در هم کوبید. 3 آگوست نیز دشمن را مورد محاصره قرار داد و مغلوب ساخت. جشن پیروزی که نمادی از غیرت و قدرت ملت ترک بوده و عزم و اراده این ملت غیور را به تمامی جهانیان نشان می دهد، یکی از جشنهای ملی در ترکیه است و همساله با شور و شعف فراوان گرامی داشته می شود.

آیا تا به حال فکر دهید که یک قطره آب چند بار میتواند سرنوشت یک تمدن را از نو رقم بزند؟ آیا یک مسیر آبی تنها بر خوش‌سالی غلبه میکند؟ یا میتواند عدالت، حافظه و آینده یک ملت را نیز با خود حمل کند؟ امروز نگاه خود را فراتر از سنگ‌ها و دیوارها میبریم و رد پای رگ‌های نامری اما حیاتی فلسطین را دنبال میکنیم. رگ‌هایی که هزاران سال است به وقفه جریان دارند. با هم کشف خواهیم کرد که چگونه یک قطره باران که از آسمان فرود می آید در شهرهای باستانی حاشیه صحرا به یک شاهکار مهندسی و یک نظم اجتماعی منحصر به فرد تبدیل شده است. اگر میخواهید یک شهر یا یک جغرافیا را بشناسید، نخست باید به رابطه آن با آب نگاه کنید. برای جغرافیای فلسطین که در نقطه تلاقی اقلیم مدیترانه‌ای و بیابانی قرار دارد، آب هیچگاه نعمتی نبوده که بدون دشواری در دسترس باشد. فصل‌های بارندگی کوتاه، تابستان‌های خشک و منابع طبیعی آب بسیار محدود بودند. اما مردمانی که در این سرزمین زندگی میکردند به جای جنگیدن با طبیعت آموختند که آهنگ آن را بخوانند. آنها باران را نه یک نعمت موقت بلکه امانتی مشترک میدانستند که باید ذخیره، هدایت و هر قطره آن به گونه عادلانه میان مردم تقسیم شود. داستان آب در فلسطین از همین گفتگوی صبورانه انسان با زبان طبیعت آغاز می شود. در جنوب بیت لحم و درست در نزدیکی بیت المقدس، در میان دره‌های سرسبز، حوضچه‌های سنگی عظیمی در برابر شما قرار می گیرند. این سه مخزن بزرگ و روباز آب که امروزه با نام حوضچه‌های سلیمان شناخته می شوند، در نگاه نخست تنها برکه هایی به نظر می رسند که به دست انسان ساخته شدند. اما در واقع این مکان قلب یکی از چشمگیرترین سیستم های جمع‌آوری و انتقال آب در جهان باستان بوده است. با آنکه نام این حوضچه‌ها به سنت منسوب به حضرت سلیمان اشاره دارد، یافته‌های باستانشناسی نشان می‌دهد که آنها در دوره معبد دوم ساخته شده و در دوره‌های روم، بیزانس، اسلامی و عثمانی توسعه یافته و قرن‌ها مورد استفاده قرار گرفتند. این حوضچه‌ها که در سه سطح طراحی شده بودند، آب چشمه های اطراف و بارندگی های زمستانی را جمع‌آوری می‌کردند و توانایی ذخیره میلیون ها متر مکعب آب را داشتند. اما این حجم عظیم آب چگونه به بیت المقدس، شهری که بر فراز تپه های بلند قرار دارد، منتقل می‌شد؟ اینجاست که دانش مهندسی دوره های روم، بیزانس و اسلامی خود را نشان می‌دهد. آب با استفاده از نیروی جاذبه، محاسبه دقیق شیب و مهندسی شگفت‌انگیز در امتداد مسیرهایی که به قنات آب بلند و قنات آب پایین معروف بودند، کیلومترها با دقت بسیار زیاد منتقل می‌شد. کوه‌ها با تونل‌ها شکافته می‌شدند، دره‌ها با پل‌ها و سازه‌های قوس‌دار پشت سر گذاشته می‌شدند و آب به آب‌انبارها، فواره‌ها و سیستم‌های آبرسانی مکان‌های مقدس در بیت المقدس می‌رسید. هر آبراه سنگی تنها آب را منتقل نمی‌کرد، بلکه امید زندگی شهری را نیز با خود حمل می نمود. شهری که برای بقا با خشکسالی مبارزه می کرد. در ادامه ردگیری آثار مهندسی روم می توان دید که این سیستم ها چگونه در طول قرن ها حفظ و تکمیل شدند. در دوره سلطان سلیمان قانونی، هنگامی که دیوارهای بیت المقدس بازسازی می شد، مسیرهای انتقال آب نیز به گونه گسترده ترمیم شده و فواره های جدیدی در گوشه و کنار شهر ساخته شد.
بسیاری از فواره های تاریخی که امروزه در کوچه های بیت المقدس دیده می شوند، شاهدان خاموش آن دوره بزرگ آبادانی هستند. در شرق مدیترانه، مهندسی آب تنها یک دستاورد تکنیکی نبود. این مهندسی توانایی سازماندهی یک تمدن، دوراندیشی آن و ارزشی را که برای مردمی که اداره می کرد قائل بود نیز نشان می داد. بلطف آبانبارهای بزرگ زیرزمینی، سیستم‌های جمع‌آوری آب باران و شبکه‌های کانالکشی در زیر سرک‌ها، بیت المقدس توانست حتی در دشوارترین محاصره‌ها و دوره‌های خشکسالی نیز به زندگی

خود ادامه دهد. حال مسیر خود را از بیت المقدس به جنوب کرانه باختری تغییر می دهیم. به میان درختان زیتون و تراس های سنگی، جایی که قریه‌ای بسیار ویژه پنهان شده است. بطیر در نگاه نخست شاید مانند یک قریه معمولی فلسطینی به نظر برسد. اما اینجا میراث زنده بشری است که یونسکو آن را هم به عنوان میراث جهانی فرهنگی و هم به عنوان میراث جهانی در معرض خطر تحت حفاظت قرار داده است. اما چه چیزی بطیر را تا این اندازه ویژه می سازد؟ نه کانال های آبی به جا مانده از دوره روم و نه تراس های سنگی هزاران ساله. پاسخ اصلی در سنت تقسیم آب نهفته است. سنتی که قرن هاست در اینجا حفظ شده است. در بطیر آب تنها یک منبع مشترک نیست. آب زمانی است که با عدالت مدیریت می شود. در سیستم سنتی قریه، استفاده از آب به یک چرخه 8 روزه تقسیم شده است. روز و ساعتی که هر خانواده می تواند زمین خود را آبیاری کند. قرن هاست با دقت بسیار اجرا می شود. اما در دوره‌ای که ساعت‌های برقی و کنتور وجود نداشت، زمان چگونه اندازه‌گیری می شد؟ روستاییان با استفاده از یک ابزار سنتی اندازه‌گیری به نام معماد، جریان آب و موقعیت خورشید را همزمان دنبال می‌کردند تا سهم هر خانواده را تعیین کنند. اینجا هیچ کس حق دیگری را زیر پا نمی‌گذارد. وقتی در نیمه شب نوبت آب تغییر می‌کند و یکی از اهالی قریه شیر آب را به اهالی دیگر تحویل می‌دهد، تنها آب را منتقل نمی‌کند، بلکه اعتماد همسایگی را که قرنها دوام آورده است نیز به دیگری می سپارد. آنچه یونسکو تحت حفاظت قرار داده تنها تراس های سنگی یا کانال های باستانی آب نیست. آنچه حفظ شده حافظه زنده توانایی انسان برای تقسیم عادلانه یک منبع محدود است، بدون درگیری و بدون گرفتار شدن در حرص و طمع. اما متاسفانه داستان کهن آب در فلسطین را امروز دیگر نمیتوان تنها با مهندسی ظریف گذشته روایت کرد. آب در این سرزمین دیگر فقط یک منبع طبیعی نیست، بلکه به موضوعی تبدیل شده است که سال هاست در مرکز بحث‌های سیاسی و بشردوستانه قرار دارد. همان گونه که در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی نیز آمده است، به ویژه در کرانه باختری و غزه، دسترسی به آب پاک به یک مشکل جدی بشردوستانه تبدیل شده است. آسیب دیدن زیرساخت‌های آب، کنترل بر چاه‌ها و دشواری دسترسی به منابع آب، زندگی روزمره میلیون‌ها فلسطینی را مستقیماً متاثر می‌سازد. از همین رو مسئله آب در فلسطین تنها یک موضوع محیط زیستی یا تکنیکی نیست، بلکه همچنان یکی از مسائل اساسی است که زندگی، صحت و حیات روزمره مردم را تعیین می کند. شاید به همین دلیل است که داستان آب در فلسطین هنوز هم نوشته می شود. امروز جهان با یک بحران بزرگ آب روبرو است. اقلیم در حال تغییر است. رودها خشک می شوند. منابع آب کاهش می‌یابند و تنش‌های سیاسی بر سر منابع آب نیز روز به روز افزایش پیدا می‌کند. دنیای مدرن راه حل را در تکنولوژی پیشرفته‌تر و چاه‌های عمیق‌تر جستجو می‌کند. اما شاید پاسخ در کنار یک آبراه کوچک در بطیر، در همان حافظه مشترکی نهفته باشد که مردمانی که زمین‌های خود را به نوبت آبیاری می‌کنند، قرن هاست آن را زنده نگه داشتند. زیرا آب تنها زمانی برکت می‌آورد که با عدالت تقسیم شود. شنوندگان عزیز، شاید آب تنها یک منبع برای تغذیه زمین نباشد، بلکه

0: حافظه، وجدان و درک یک جامعه از عدالت را نیز با خود به همراه داشته باشد. امروز با هم در مسیرهای آبی فلسطین قدم زدیم. با شکوه خاموش حوضچه‌های سلیمان آشنا شدیم. به زمزمه آبهایی گوش دادیم که از میان قوس‌های رومی عبور می‌کردند و در بطیر دیدیم که چگونه یک قطره آب نه تنها زمین بلکه زمان، عدالت و روابط انسانی را نیز شکل داده است. اما به نظر شما بشر نخستین بار چه زمانی و چگونه مفهوم زمان را درک کرد؟ در بخش بعدی نگاه خود را از زمین و کانال‌های آب بلند می‌کنیم و به سوی آسمان نگریم، به دنیای ساعت‌های آفتابی که زبان سایه‌ها را می‌خوانند، تقویم‌های باستانی که آهنگ فصل‌ها را تعیین می‌کردند و نخستین ستاره‌شناس‌هایی که با دنبال کردن ستارگان زمان را محاسبه می‌کردند، سفر خواهیم کرد. با هم به کشف داستان‌های پنهان فلسطین ادامه خواهیم داد. با مهر و در پناه خدا بمانید.
1: نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز دوشنبه 31 آگوست 2026 میلادی مصادف است با 9 شهریور 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18 الی 19 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبل 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبل 13333 و آپتوس دی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبل 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های میراث همدلی و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. اردوغان در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای شرکت خواهد کرد. اولین نشست ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان تحت توافق مکه در استانبول برگزار می شود. پل شناور بر روی رود فرات با همکاری نیروهای مسلح ترکیه و ارتش سوریه احداث شد. غرق شدن یک کشتی مسافربری در سواحل ترکیه قبرس شمالی عملیات امداد و نجات ادامه دارد. تشدید تنش میان ایران و آمریکا با دور تازه‌ای از حملات متقابل. ایران اعلام کرد ابرنفت که شنگام تلاش برای عبور غیرقانونی از تنگه هرمز با مین

برخورد کرد و آتش گرفت. واکنش قالیباف به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره عرضه 130 میلیون بشکه نفت. ایران اعلام کرد یک پهپاد آمریکایی از نوع MQ-9 را در تنگه هرمز سرنگون کرده است. ترامپ گفت اگر رئیس جمهور آمریکا نبودم اسرائیل از بین می‌رفت. شمار قربانیان سیل نپال به 734 نفر افزایش یافت. رئیس جمهور موقت ونزوئلا گفت توافق نفتی با آمریکا 25 ساله است. اکثریت دانشجویان آمریکا اقدامات اسرائیل را نسل‌کشی علیه فلسطینیان می‌دانند. و تیراندازی در مراسمی در شمال سوئیس یک کشته و چند زخمی بر جای گذاشت. عزیزان توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. 26مین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای امروز آغاز می‌شود. برهان‌الدین دوران رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه گفت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به منظور شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای به بیشکک پایتخت قرقیزستان سفر خواهد کرد. دوران در بیانیه‌ای در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی گفت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور محترم کشورمان بنا به دعوت صدیر جاپاروف رئیس جمهور جمهوری قرقیزستان برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در روزهای 31 آگوست و اول سپتامبر 2026 از بیشکک دیدار خواهد کرد. در چارچوب این سفر رئیس جمهور محترم کشورمان روز سه‌شنبه اول سپتامبر در نشست اجلاس که در قالب گسترده برگزار خواهد شد سخنرانی خواهد کرد و با رهبران کشورهای شرکت کننده دیدارهای دو جانبه انجام خواهد داد. بر اساس اعلام منابع وزارت امور خارجه ترکیه نخستین نشست کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی تشکیل شده در چارچوب توافقنامه دفاع مشترک مکه روز دوشنبه 31 آگوست در استانبول برگزار می شود و مقام های ارشد سیاسی و نظامی ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی در آن درباره همکاری های دفاعی و امنیتی سه کشور گفتگو خواهند کرد. در این نشست هاکان فیدان وزیر امور خارجه، یاشار گولر وزیر دفاع ملی و ارتشبود سلجوق بایراکتاروغلو رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه حضور خواهند داشت. از سوی پاکستان نیز محمد اسحاق‌دار وزیر امور خارجه، خواجه محمد آصف وزیر دفاع و فیلد مارشال آسم منیر رئیس ستاد ارتش در این نشست شرکت می‌کنند. هیئت عربستان سعودی نیز شامل فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه، خالد بن سلمان وزیر دفاع و ارتشبود فیاض بن حامد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود. این کمیته که وزیران امور خارجه و دفاع و رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح سه کشور را در بر می‌گیرد با هدف تعیین جهت‌گیری‌های راهبردی همکاری‌های مشترک در چارچوب توافقنامه دفاع مشترک مکه تشکیل شده است. در این نشست موضوعات مرتبط با امنیت بین‌المللی، تقویت توانمندی‌های دفاعی و افزایش هماهنگی و قابلیت همکاری میان نیروهای مسلح سه کشور بررسی خواهد شد. مقامات سه کشور همچنین درباره گسترش همکاری در صنایع دفاعی از جمله تولید مشترک و تحقیق و توسعه و تقویت همکاری‌های مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم گفتگو خواهند کرد. پل شناور بر روی رود فرات با همکاری نیروهای مسلح ترکیه و ارتش سوریه احداث شد. این پل با هدف کاهش مشکلات رفت آمد مردم در دیر الزور ساخته شده است. ساخت پل شناوری با همکاری نیروهای مسلح ترکیه و ارتش سوریه بر روی رود فرات در سوریه احداث شده و دو سوی این رودخانه را به یکدیگر متصل می‌کند به پایان رسید. نوح یلماز سفیر ترکیه در دمشق در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که ساخت این پل بر روی رود فرات در سوریه همزمان با روز پیروزی 30 آگوست ترکیه به پایان رسیده است. سفیر یلماز خاطر نشان کرد این پل که با همکاری نیروهای مسلح ترکیه و ارتش سوریه ساخته شده جایگزین پل قدیمی شده است که در پی وقوع سیل تخریب شده بود. یلماز گفت نیروهای مسلح ترکیه و سوریه حتی در زمان صلح نیز آینده را در کنار یکدیگر می‌سازند. وزیر دفاع سوریه نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این پل با هدف کاهش مشکلات حمل و نقل و رفت آمد مردم در دیر الزور ساخته شده است. ارهان آرکلو وزیر امور عمومی و حمل و نقل جمهوری ترک قبرس شمالی اعلام کرد افرادی که از کشتی مسافربری غرق شده در سواحل گیرنه نجات یافتند به بندر گیرنه منتقل شدند و قرار است با توجه به وضعیت جسمانی خود به بیمارستان‌های مختلف در قبرس شمالی منتقل شوند. این کشتی مسافربری متعلق به یک شرکت خصوصی حدود ساعت 12:30 ظهر به وقت محلی از بندر گیرنه به مقصد بندر تاشوجو در استان مرسین ترکیه حرکت کرده بود که

که پس از ترک بندر به دلایلی نامشخص شروع به گرفتن آب کرد. پس از اعلام درخواست کمک از سوی کاپیتان، گارد ساحلی و مقام‌های بندری تیم‌های امداد و نجات را به محل حادثه الزام کردند. آرکو اعلام کرد 259 مسافر و 8 خدمه در مجموع 267 نفر در این کشتی حضور داشتند. وی افزود تا کنون علت دقیق ورود آب به کشتی مشخص نشده است. وزیر امور عمومی و حمل و نقل جمهوری ترک قبرس شمالی همچنین اعلام کرد عملیات نجات با مشارکت شمار زیادی از نیروهای امدادی ادامه دارد و عوامل منجر به غرق شدن کشتی در دست بررسی است. شاهدان عینی نیز گفتند برخی از مسافران پس از ورود آب به کشتی خود را به دریا انداختند. همچنین قایق‌های ماهیگیری حاضر در منطقه نیز در عملیات امداد و نجات مشارکت کردند. وزارت بهداشت جمهوری ترک قبرس شمالی اعلام کرد برای ارائه خدمات درمانی به مسافران کشتی هم در بندر گیرنه و هم در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی تمامی تمهیدات لازم اتخاذ شده است. این وزارتخانه اعلام کرد برای واکنش سریع به نیازهای احتمالی حداکثر ظرفیت نیروی انسانی به کار گرفته شده و تیم‌های پزشکی مستقر در بندر و بیمارستان‌ها برای ارائه خدمات آماده هستند. ارسین تاتار نخست وزیر جمهوری ترک قبرس شمالی با تایید وقوع تلفات در این حادثه اعلام کرد تمام ظرفیت‌ها برای عملیات امداد و نجات به کار گرفته شده است. همچنین جلداز یلماز معاون رئیس جمهور ترکیه با ابراز تأسف از وقوع این حادثه گفت آنکارا این رویداد را از نزدیک دنبال می‌کند و تمام حمایت‌های لازم را از عملیات‌های جستجو و نجات ارائه خواهد کرد. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بیانیه اعلام کرد نیروهای آمریکایی شامگاه یک شنبه جزیره لارک را هدف قرار دادند و در این حمله شماری از نیروهای سپاه و شهروندان غیر نظامی کشته و زخمی شدند. سپاه این حمله را اقدامی تجاوزکارانه توصیف کرد و اعلام کرد با آن پاسخ خواهد داد. پیش از انتشار بیانیه سپاه، خبرگزاری فارس از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی جزیره لارک خبر داده بود، اما در آن زمان محل دقیق و علت انفجار مشخص نبود. در ادامه تلویزیون دولتی ایران از شلیک موشک از چند نقطه کشور به سمت اهدافی در منطقه خبر داد. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد سپاه پاسداران در واکنش به حمله آمریکا به لارک با موشک‌های بالستیک دو پایگاه آمریکایی در اردن را هدف قرار داده است. در همین حال ابراهیم عزیزی نماینده ارشد مجلس ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که پاسخ ایران در راه است و هشدار داد محک دوباره اراده ایران هزینه سنگین تری برای طرف مقابل خواهد داشت. سپاه پاسداران هشدار داد سرنوشت کشتی‌هایی که مقررات امنیتی را نقض کنند نیز مشابه خواهد بود. ایران اعلام کرد یک ابرکش که قصد داشت به صورت غیرقانونی از تنگه هرمز عبور کند پس از برخورد با دو مین دریایی دچار آتش سوزی شد. در بیانیه کتبی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است یک ابرکش که تلاش داشت از مسیر غیرقانونی در جنوب تنگه هرمز عبور کند پس از برخورد با دو مین دریایی آتش گرفت و به طور کامل متوقف شد.

ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی در واکنش به اظهارات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا مقاله‌ای از پول کروگمن اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد را بازنشر کرد که در آن عملکرد بسنت در مدیریت بازارهای مالی آمریکا مورد انتقاد قرار گرفته است. این مقاله همچنین وضعیت بازار اوراق بدهی دولت آمریکا را بررسی کرده است. قالیباف در واکنش به اظهارات بسنت درباره عبور 130 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز طی دو هفته این رقم را زیر سوال برد و گفت عدد 130 را باید در دو آمار دیگر جستجو کرد. 130 میلیارد دلار هزینه جنگ با ایران بر اساس برآورد مؤسسه مودیز آنالیتیکس و 130 میلیون دلار زیان شرکتی که به گفته ایوی به نمایندگی از دولت آمریکا در بازار کاغذی نفت مداخله کرده است. بسنت پیشتر گفته بود محاصره و عملیات طرد اقتصادی اقتصاد ایران را به گفته او در وضعیت نامطلوبی قرار دارد تحت فشار قرار خواهد داد و مدعی شده بود آمریکا طی دو هفته 130 میلیون بشکه نفت را وارد بازار کرده است. رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان اعلام کرد کشورش به

دنبال جنگ نیستم و در برابر مهاجمان پاسخی قاطع خواهد داشت. ایران اعلام کرد یک فروند پهپاد امریکایی از نوع MQ-9 را بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرده است. در بیانیه کتبی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است که یک فروند پهپاد دوربرد MQ-9 امریکایی بر فراز تنگه هرمز با موشک‌های سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی سپاه پاسداران هدف قرار گرفته و سرنگون شده است. گفته شده است که این پهپاد متعلق به ارتش امریکا پس از هدف قرار گرفتن در آب‌های خلیج سقوط کرده است. امریکا شب گذشته دو حمله به جزیره لارک در نزدیکی تنگه هرمز انجام داده بود. سپاه پاسداران در واکنش به این حملات اعلام کرد که پایگاه‌های هوایی موفق السلطی و ملک حسین در اردن را که نیروهای امریکایی از آن استفاده می‌کنند با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز اعلام کرد که کشورش به دنبال جنگ نیست اما در برابر مهاجمان پاسخ قاطع خواهد داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، پزشکیان پیش از عزیمت به بیشکک برای شرکت در اجلاس سرانه سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان در فرودگاه تهران در جمع خبرنگاران سخن گفت. پزشکیان با اشاره به حملات آمریکا به جزیره لارک و پاسخ تلافی جویانه ایران گفت: ما به دنبال جنگ نیستیم و این پیام روشنی است که تاکنون به جهان اعلام کردیم. در مقابل در برابر هیچ تجاوزی سکوت نخواهیم کرد و به مهاجمان پاسخی قاطع خواهیم داد. ترامپ گفت اگر رئیس جمهور امریکا نبودم اسرائیل از بین می‌رفت. ترامپ همچنین گفت واکنش تلافی جویانه ایران به حملات امریکا و اسرائیل علیه کشورهای منطقه خلیج همه از جمله خودش را شگفت زده کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با بیان اینکه فشارهای اقتصادی علیه ایران مؤثر واقع شده است گفت ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز درباره جنگی که با حملات امریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه آغاز شد اظهار نظر کرد. ترامپ با اشاره به واکنش تلافی جویانه ایران به حملات امریکا و اسرائیل علیه کشورهای منطقه خلیج گفت که این اقدام همه از جمله خودش را شگفت زده کرده است و بار دیگر تاکید کرد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. ترامپ مدعی شد حملات ایران به کشورهای منطقه خلیج نشان می‌دهد که اگر تهران به سلاح هسته‌ای دسترسی داشت از آن نیز استفاده می‌کرد و این امر می‌توانست خاورمیانه و اسرائیل را نابود کند و پس از آن اروپا و امریکا به اهداف بعدی تبدیل شوند. رئیس جمهور امریکا گفت اگر من رئیس جمهور امریکا نبودم اسرائیل از بین می‌رفت. احتمالاً خاورمیانه نیز دیگر وجود نداشت. عملیات جستجو و نجات در مناطق سیل‌زده نزدیک مرکز مرز نپال و چین همچنان ادامه دارد و نیروهای امدادی در تلاش هستند افرادی را که در پی جاری شدن سیلاب مفقود یا گرفتار شدند پیدا کنند. همزمان عملیات شناسایی پیکرهای پیدا شده نیز در مناطق آسیب دیده ادامه دارد. بر اساس اعلام سازمان ملی کاهش و مدیریت خطر بلایای نپال، تاکنون پیکر 734 نفر از مناطق مختلف سیل‌زده پیدا شده است. عملیات جستجو و شناسایی قربانیان همچنین ادامه دارد و 2498 نفر از جمله 589 تبعی خارجی همچنان مفقود هستند. مقامات نپال با هشدار درباره احتمال وقوع سیلاب‌های جدید پس از افزایش سطح آب رودخانه بوته‌کشی از ساکنان مناطق سیل‌زده خواستند در سطح بالایی از هوشیاری و آمادگی قرار داشته باشند. وزارت امور خارجه امریکا نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد بیش از 3.6 میلیون دلار کمک بشردوستانه از جمله کمک‌های غذایی اضطراری برای 10,000 خانوار در اختیار نپال قرار خواهد داد. پیشتر اعلام شده بود شمار جانباختگان سیلاب در منطقه خودمختار تبت چین نیز به 7 نفر رسیده است. دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا در گفتگو با تلویزیون دولتی این کشور توافق نفتی با امریکا را تاریخی توصیف کرد و گفت این توافق برای 25 سال اجرا خواهد شد و هدف آن افزایش تولید نفت ونزوئلا به بیش از 1.5 میلیون بشکه در روز است. رودریگز همچنین گفت کاراکاس قصد دارد با امضای توافق‌های مهم دیگری با شرکت‌های بزرگ انرژی حضور خود را در بخش انرژی گسترش دهد. وی در ادامه توضیح داد که بر اساس این توافق حدود 19 دلار از درآمد حاصل از هر بشکه نفت تولید و فروخته شده مستقیما به ونزوئلا خواهد رسید. رودریگز همچنین اعلام کرد با فرض قیمت 65 دلار برای هر بشکه درآمد ونزوئلا از این توافق می‌تواند به 209

میلیارد و 335 میلیون دلار برسد. به گفته رودریگز این طرح توسعه 8 میدان نفت خام در کمربند نفتی اورینوکو را شامل می شود، منطقه ای که بیش از 55,000 کیلومتر مربع از شرق و مرکز ونزوئلا را در بر می گیرد. و افزود در این توافق حداقل 16% حق امتیاز و 34% مالیات بر درآمد در نظر گرفته شده است. رئیس جمهور موقت ونزوئلا با قدردانی از دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و مارکو روبیو وزیر خارجه این کشور برای تلاش در جهت دستیابی به توافق تاکید کرد. مالکیت و حاکمیت ونزوئلا بر منابع طبیعی، منابع نفتی این کشور حفظ خواهد شد. مرکز مطالعات مدرن یهودی موریس و مریلین کوهن در دانشگاه برندایس امریکا در آگوست 2026 نتایج مطالعه‌ای درباره دیدگاه دانشجویان دوره کارشناسی این کشور نسبت به مسئله اسرائیل و فلسطین منتشر کرد. بر اساس این مطالعه که با عنوان دانشجویان دوره کارشناسی امریکا و مسئله اسرائیل و فلسطین منتشر شده، 74% پاسخ دهندگان به این گزاره با این گزاره موافق بودند که اسرائیل در حال ارتکاب نسل‌کشی علیه مردم فلسطین است. این پژوهش بر پایه یک نظرسنجی آنلاین از 3989 دانشجوی دوره کارشناسی در 303 کالج و دانشگاه امریکا انجام شده است. پلیس کانتون آراگوا سوئیس اعلام کرد در پی تیراندازی بامداد یکشنبه 3 آگوست در محل برگزاری جشن ریو در شهر آراو یک زن 22 ساله کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. 5 مجروح این حادثه شامل 4 مرد و یک زن 24 تا 27 ساله است و به گفته پلیس برخی از آنها به شدت زخمی شدند. مجروحان برای درمان به بیمارستان منتقل شدند. گزارش تیراندازی اندکی پس از ساعت 2:30 بامداد به پلیس کانتون آرگو مخابره شد. این حادثه در پیست اسب دوانی منطقه شاخن در آراو محل برگزاری جشن سالانه موسیقی تکنو رخ داد. طبق گزارش روزنامه سوئیسی بلیک، چندین گلوله در میان جمعیت شلیک شد. ونسا سخنگوی پلیس گفت چندین گلوله در میان گروه بزرگی از مردم شلیک شد. یکی از شاهدان نیز از شنیده شدن رگبار گلوله خبر داده است. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.

درخت کهنسال آموزش دارالشفقه، پدر کودکانی که پدر ندارند. سال 1863 میلادی، طولانی ترین و دشوارترین سده امپراتوری عثمانی. شرایط تلخ جپای جنگ، خیابانهای استانبول را از هزاران کودک یتیمی که پدران خود را از دست داده بودند پر کرده بود. این کودکان تنها خانواده خود را از دست نداده بودند، بلکه آیندهشان نیز از آنان گرفته شده بود. درست در همان روزهای تاریک، در دل 5 تن از روشنفکران آرمانگرای عثمانی نوری درخشید. آنان گفتند فرزندان ملت باید با یاری خود ملت و با پیشرفته ترین دانش روزگار آموزش ببینند. امروز از مشعل آموزشی سخن میگوییم که بیش از 160 سال است خاموش نشده است. پناهگاهی برای کودکانی که پدر خود را از دست دادند. از نظر مالی در تنگنا هستند، اما هوش و استعدادشان همچون الماس می درخشد. به روایت استوار دارالشفقه، نهادی که نامش خانه مهر و روحش عدالت در آموزش است، خوش آمدید. دارالشفقه تنها یک مدرسه نیست، بلکه یکی از بزرگترین انقلاب‌های تاریخ جامعه مدنی ترکیه به شمار می‌آید. بنیانگذاران آن یوسف ضیا پاشا، قاضی احمد مختار پاشا، ویدینلی توفیق پاشا، ساکزلو اسعد پاشا و علی ناکی افندی از برجسته‌ترین دولتمردان و نظامیان تحصیل کرده عصر خود بودند. آنان با تأسیس جمعیت تدریسیه اسلامی ثابت کردند که مردم نیز می توانند با توان و امکانات خود نهضتی بزرگ در عرصه آموزش پدید آورند. در آغاز فعالیت این جمعیت با آموزش شاگردان بازار بزرگ استانبول کاپال چارشه آغاز شد، اما چشمنداز آنان بسیار فراتر بود. با کمک مالی سلطان عبدالعزیز و اعانه هایی که مردم سکه سکه گرد آوردند، در محله فاتح ساختمان عظیم سنگی بر اساس طرح معمار ایتالیایی باربورینی ساخته شد. ساختمانی که در آن روزگار از مدرن ترین مراکز آموزشی محسوب می شد. هدفی که بر سر دارالشفقه نقش بست، تنها نگریستن به کودکان یتیم به عنوان دریافت کنندگانی خیرات، اصطلاحی که در عثمانی برای نهادهای عام المنفعه و خدمات رایگان به کار می رفت، نبود. بلکه مقصود آن بود که آنان با پیشرفته ترین آموزش های علوم پایه، ریاضیات و زبانهای خارجی پرورش یابند و به شهروندانی جهانی تبدیل شوند. نظام شبانه روزی، رایگان و کاملاً بورسیه این مؤسسه یکی از شریفترین نمونه‌های تاریخی برابری فرصت‌های آموزشی در جهان به شمار می‌رود.

آنچه دارالشفقه را جاودانه ساخت نه ساختمان سنگی باشکوهان بلکه نابغه هایی بودند که از دل همان بنا برخواستند و بر سرنوشت ترکیه و جهان اثر گذاشتند. دارالشفقه تنها شکم کودکان را سیر نکرد بلکه در ذهن آنان این باور را نهادینه کرد که ناممکن وجود ندارد. راز موفقیت دارالشفقه نه در ساختمانهایش بلکه در سرگذشت کودکانی نهفته است که از دروازه آن به عنوان یتیم وارد شدند و به عنوان اندیشمندانی که جهان را تغییر دادند از آن بیرون آمدند. بیایید افسانه ها را کنار بگذاریم و به داستان واقعی داشکاله هایی گوش بسپاریم که این خانه مهر آنان را پرورش داد. در صدر این فهرست یکی از پیشگامان هنر نقاشی ترکیه قرار دارد، محمود جودا. او در سال 1918 وارد دارالشفقه شد و در این مدرسه انضباط هنری را آموخت. بعدها نیز در تأسیس اتحادیه نقاشان و مجسمه‌سازان مستقل که هنر ترکیه را در اروپا نمایندگی می‌کرد، نقش مهمی ایفا کرد. دقت و ظرافت قلم‌موی او بازتاب همان آموزش ریشه‌داری بود که در دارالشفقه دریافت کرده بود. در میان نابغه‌هایی که دارالشفقه پرورش داده است، بی‌تردید یکی از درخشان‌ترین چهره‌های علمی پروفسور دکتر عدنان سوکولو است. او که در سال 1929 از دارالشفقه فارغ التحصیل شد، با اتکا بر آموزش منظم و بنیادینی که در این خانه مهر دریافت کرده بود، کارنامه‌ای درخشان در عرصه پزشکی و فیزیک از خود بر جای گذاشت. سوکولو تا پایان عمر پیوند عاطفی خود را با مدرسه حفظ کرد و با شخصیت علمی و اخلاقی خیش نمونه ای از یک اندیشمند دارالشفقه‌ای باقی ماند. از دیگر شهرهای چند بعدی این مؤسسه، مهمت رشاد آیسو از برجسته ترین آهنگسازان موسیقی کلاسیک ترکی است. او پس از فارغ التحصیلی از دارالشفقه انضباط و عمق فرهنگی را که در این بنیاد آموزشی کسب کرده بود در آثار بدیع خود بازتاب داد و جایگاهی ماندگار در موسیقی ترکیه یافت. در اینجا باید نکته را یادآور شد. سعید فایک آباسیانوک هرگز دانش آموخته دارالشفقه نبود، اما او به همراه مادرش تمام دارایی خود را به این مؤسسه وقف کرد. از همین رو هرچند فارغ التحصیلان نبود، اما از نظر معنوی یکی از بزرگترین داشکالی ها به شمار می رود. وصیت‌نامه‌ای که امروزه در موزه دارالشفقه نگهداری می شود، گواه آن است که حتی کسانی که در این مدرسه تحصیل نکرده بودند نیز آن را خانه‌ای پدرانه می دانستند. در روزگار معاصر نیز فارغ التحصیلان دارالشفقه را می توان در همه عرصه‌ها از مدیریت دولتی گرفته تا تجارت جهانی و دانشگاه‌ها مشاهده کرد. از دولت مردان بلند پایه تا مدیران عامل شرکت‌های بین‌المللی، هزاران داشکالو نمونه زنده پویایی و بروز بودن نظام آموزشی این مؤسسه هستند. دارالشفقه هرگز کودکان را وادار نکرد که فقدان پدر را فراموش کنند، بلکه همین کمبود را به احساسی عمیق از مسئولیت اجتماعی و انگیزه‌ای برای موفقیت تبدیل کرد. هر نامی که در دفتر فارغ التحصیلان این مدرسه ثبت شده گواه آن است که چگونه میتوان سرگذشتی آکنده از محرومیت را به حماسه ای از کامیابی بدل کرد. آنچه دارالشفقه را از دیگر مدارس زمان خود متمایز می کرد، تمرکز همیشگی آن بر دانش فردا بود. آموزش تلگراف که در آن روزگار پیشرفته ترین فناوری عثمانی به شمار می رفت اتفاقی نبود. هدف آن بود که کودکان یتیم نه تنها آموزش ببینند، بلکه برای حضور در حساس ترین مسئولیت های کشور نیز آماده شوند. توجه ویژه به زبان فرانسوی و دقت در آموزش علوم پایه برای آن دوران دورانی انقلابی محسوب می شد. امروز نیز این میراث بروز بودن دانش در DNA آموزشی دارالشفقه زنده است. با آغاز آموزش به زبان انگلیسی

در سال 1955 این مدرسه درهای خود را به جهان گشود و اکنون به مرکزی پیشرو در آموزش علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات تبدیل شده است. آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی، کلاس‌های برنامه‌نویسی رباتیک و کارگاه‌های کارآفرینی سبب شدند که هر دانش آموز دارالشفقه با دانشی فارغ التحصیل شود که توان رقابت در هر نقطه‌ای از جهان را داشته باشد. برنامه آموزشی این مدرسه تنها دانش آموزان را برای آزمون‌ها آماده نمی‌کند، بلکه به آنان می‌آموزد چگونه با سرعت تغییرات جهان هماهنگ شوند، تفکر انتقادی داشته باشند و همواره دانش خود را به روز نگه دارند. اما جایگاه دارالشفقه در جهان کجاست؟ این مؤسسه هنگامی که سخن از جامعه مدنی و آموزش به میان می آید به عنوان الگویی برجسته شناخته می شود. در مجامع بین المللی از آن به عنوان یکی از موفق‌ترین و پایدارترین نمونه‌های تحقق برابری فرصت‌ها در آموزش یاد می‌شود. در بسیاری از کشورهای جهان مراکزی برای نگهداری کودکان یتیم وجود دارد، اما یافتن نهادی که همچون دارالشفقه آنان را با عالی‌ترین آموزش‌های علمی به اندیشمندانی برجسته تبدیل کند و این مسیر را بیش از 160 سال تنها با کمک‌های مردمی ادامه دهد بسیار دشوار است. دارالشفقه با افتخار آفرینی در مسابقات بین‌المللی رباتیک، حضور دانش آموزانش در پروژه‌های علمی جهانی و فارغ التحصیلانی که به معتبرترین دانشگاه‌های جهان راه یافتند به یکی از برندهای آموزشی ترکیه تبدیل شده است. این مدرسه به جهان چنین پیام می‌دهد: اگر استعداد را با مهربانی و آموزش با کیفیت همراه کنید، معجزه‌ای پدید می‌آید که از مرزهای جغرافیا و فقر فراتر می‌رود. بزرگترین معجزه این مؤسسه آن است که ثابت کرده است کودک یتیم از دور افتاده ترین نقطه آناتولی نیز می تواند به سطحی از دانش و توانایی برسد که راهش به بهترین دانشگاه های جهان باز شود. این تنها موفقیت یک مدرسه نیست، بلکه تضمینی برای عدالت اجتماعی و آینده یک جامعه است. هر دانش آموخته دارالشفقه با احساس مسئولیت نسبت به جامعه از این مدرسه خارج می شود و این زنجیره نیکی بیش از 160 سال است که بی وقفه ادامه یافته است. در سایه این درخت کهنسال آموزش، روایت باشکوه هوش، شفقت و امید را شنیدیم. دارالشفقه به ما آموخت که گرفتن دسته یک کودک در حقیقت ساختن آینده یک ملت است. در ایستگاه بعدی سفرمان بار دیگر از یکی دیگر از شگفتی‌های قرن 19 سخن خواهیم گفت. از بزرگترین پروژه انسان دوستانه سلطان عبدالحمید دوم که بدون هیچ گونه تبعیض دینی، زبانی یا قومی درهای خود را به روی همه انسانها گشود. دارالعجزه یا دروازه شفقت. دستی که به سوی انسانی دراز می شود می تواند زندگی را دگرگون کند و درست از همانجا داستان کامل می شود. تا دیدار هفته آینده در برنامه میراث همدلی، خدا نگهدار. میراث همدلی،

0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
1: ده ده ترکیه غنگ رادیو ده
2: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
3: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
5: ایج رادیو وچه ترکیه
6: گواریت گولس ترکیه
7: ایفیرده ترکیه اوازه
8: دیپلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
9: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
10: Edo İfonetis Türkiye.
11: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
12: Gide Radyo Amuriye Türkiye.
13: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
15: Este Radyo Voz da Türkiye.
16: こちらはトルキエの声ラジオです。
4: ズボルはグラスオットナトルキエ。
5: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
0: イッツトルキエハンギアラジオや。
11: オールドラジオグラストルキエ。
17: トルキエのラジオさ。
11: ブラス、トルキエのセシラジオさ。

اینجا انکارا است. رادیو صدای ترکیه. عزیزان، توجه شما را به اهم اخبار امروز ترکیه و جهان جلب می‌کنم. اردوان در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای شرکت خواهد کرد. اولین نشست ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان تحت توافق مکه در استانبول برگزار می‌شود. پل شناور بر روی رود فرات با همکاری نیروهای مسلح ترکیه و ارتش سوریه احداث شد. غرق شدن یک کشتی مسافربری در سواحل جمهوری ترک قبرس شمالی، عملیات امداد و نجات ادامه دارد. تشدید تنش میان ایران و امریکا با دور تازه‌ای از حملات متقابل. ایران اعلام کرد ابر نفتکش هنگام تلاش برای عبور غیرقانونی از تنگه هرمز با مین برخورد کرد و آتش گرفت. واکنش قالیباف به اظهارات وزیر خزانه‌داری امریکا درباره عرضه 130 میلیون بشکه نفت. ایران اعلام کرد یک پهپاد امریکایی از نوع MQ-9 را در تنگه هرمز سرنگون کرده است. ترامپ گفت اگر رئیس جمهور امریکا نبودم، اسرائیل از بین می رفت. شمار قربانیان سیلاب نپال به 734 نفر افزایش یافت. رئیس جمهور موقت ونزوئلا گفت توافق نفتی با امریکا 25 ساله است. عزیزان، با تشکر از همراهی شما، این بخش از برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما خوبان، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز دوشنبه 9 سنبله سال 1405 هجری شمسی، مطابق است با 31 آگوست سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز، سلام بر شما. مسرّت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزیمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، حملات امریکا به جزیره لارک ایران چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. یونان با وجود نسل‌کشی در غزه قرارداد 3.6 میلیارد دلاری دفاعی هوایی با اسرائیل را پیش می‌برد. گوگل مپس نام دریاچه انتاریو را در امریکا به دریاچه امریکا تغییر داد. 74% از محصلین مقطع کارشناسی در امریکا میگویند اسرائیل مرتکب نسل‌کشی می شود و خبر آخرین که اردوان میگوید که پایان تروریسم نسیم تازه از امید را به همراه می آورد. تفصیل اخبار: حملات امریکا به جزیره لارک ایران چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. بر اساس اعلام سپاه پاسداران ایران، حمله امریکا به جزیره لارک در جنوب ایران چندین نفر از اعضای سپاه و غیر نظامیان را کشته و زخمی کرده است. سپاه پاسداران وعده پاسخ و مجازات متجاوز را داده است. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه امریکا را به انجام حمله تجاوزکارانه به این جزیره در ولایت جنوبی هرمزگان در روز یکشنبه متهم کرد. یونان با وجود نسل‌کشی در غزه قرارداد 3.6 میلیارد دلاری دفاعی هوایی با اسرائیل را پیش می‌برد. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی و یونانی، یونان برای امضای توافق به ارزش 3.6

1.6 میلیارد دلار جهت خرید 3 سامانه دفاعی هوایی اسرائیلی اقدام کرده است. اقدامی که با وجود محکومیت گسترده بین المللی تجاوزات اسرائیل در منطقه، این قرارداد بزرگ تسلیحاتی را پیش می‌برد. روزنامه جرسلام پوست گزارش داد که یک هیئت یونانی پس از نزدیک به 3 سال مذاکره این توافق را با وزارت دفاع اسرائیل در تل‌آویو امضا خواهد کرد. گوگل مپ نام دریاچه انتاریو را در آمریکا با دریاچه آمریکا تغییر داد. گوگل سرویس نقشه های خود را تغییر داده است تا دستور دولت آمریکا مبنی بر تغییر نام دریاچه انتاریو با دریاچه آمریکا را منعکس کند، اقدامی که بر افزایش تنش‌های دیپلماتیک و تجاری میان واشنگتن و اتاوا تاکید دارد. گوگل روز شنبه گفت از آنجا که نقشه‌های گوگل را برای انعکاس تغییر نام‌ها در منابع رسمی دولتی اپدیت می‌کنیم، افرادی که در آمریکا از مپس استفاده می‌کنند نام دریاچه آمریکا را خواهند دید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که دستور این تغییر را صادر کرده است نیز در شبکه اجتماعی تروث سوشیال به این تغییر اشاره کرد و نوشت گوگل مپس نام دریاچه انتاریو را در تلفن‌های آمریکایی به دریاچه آمریکا تغییر می‌دهد. 74% از محصلین مقطع کارشناسی در آمریکا می‌گویند که اسرائیل مرتکب نسل‌کشی می‌شود. بر اساس مطالعه جدید که مرکز مطالعات یهودیت مدرن موریس و مرلین کوهن در دانشگاه برایندیس در آگوست 2026 منتشر کرده است، 74% از دانشجویان مقطع کارشناسی در آمریکا معتقدند اسرائیل علیه مردم فلسطین مرتکب نسل کشی می شود. این مطالعه که با عنوان دانشجویان مقطع کارشناسی آمریکا و مناقشه اسرائیل و فلسطین منتشر شده، بر اساس یک نظرسنجی آنلاین از 3989 دانشجوی مقطع کارشناسی در 303 کالج و دانشگاه آمریکا انجام شده است. این نظرسنجی توسط مؤسسه افکارسنجی جنریشن لب بین اکتبر 2025 تا جنوریه 2026 انجام شده است. اردوان میگوید که پایان تروریسم نسیم تازه از امید را به همراه می آورد. رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه گفته است که پایان تروریسم موجب افزایش امیدها و ایجاد تحرک تازه در منطقه خواهد شد. اردوان روز یکشنبه در یک برنامه ویژه در انقره که به مناسبت روز پیروزی 30 آگوست ترکیه برگزار شد گفت با بسته شدن فصل‌های تروریسم همانطوری که در روزهای اخیر در سوریه شاهد آن بوده ایم، امیدها افزایش خواهد یافت و نسیم تازه در سراسر منطقه ما خواهد وزید. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. حکایت یک دست. سال 1895 میلادی، بر فراز تپه‌های آن روزهای خلوت و متروک اوق میدانه، بنایی که با عشق مرمر و خشت سر برآورد. اینجا نه کاخ است و نه قشله، اینجا آخرین پناهگاه درماندگان، بی‌کسان و کسانی است که دیگر شاخه برای چنگ زدن و ادامه زندگی ندارند. نامش گویای همه چیز است، دارالعجزه، یعنی خانه ناتوانان. اما ناتوانی در اینجا به معنای کاستی نبود، بلکه هر یک از این انسانها امانت مقدس بودند که باید با مهر و شفقت دولت و ملت در آغوش گرفته می شدند. امروز درباره آن طرح عظیم و بی‌نظیر نو دوستانه سخن می گوییم که سلطان عبدالحمید دوم با کنار گذاشتن تفاوت‌های دین، زبان، نژاد و مذهب پشت درهای این بنا پایه‌گذاری کرد. اگر آماده اید، از آن در وارد می‌شویم که در آن کرامت انسانی به یک معبد

بدل شد. داستان تأسیس دارالعجزه به دراماتیکترین سالهای امپراتوری عثمانی، یعنی دوران پس از جنگ روس و عثمانی در سالهای 1877 1878 که به جنگ 93 شهرت دارد باز می گردد. پس از جنگ مهاجرانی که همچون سیل از بالکان و قفقاز به سوی استانبول سرازیر شده بودند، بی خانمانهایی که در خیابانها می خوابیدند و کودکانی که کسی را نداشتند، خواب را از چشمان سلطان عبدالحمید دوم ربوده بودند. پادشاه رؤیای ساختن مکانی را در سر داشت که فقط یک سرپناه نباشد، بلکه مجموعه عظیم برای حفظ و پاسداری از زندگی انسان باشد، با بیمارستان، کارگاه و عبادتگاه. محل تأسیس و ساخت مکان امروزی اوق میدانه برای این پروژه انتخاب شد. آگوب کاراحیساریان و گروه از معماران به عنوان معماران پروژه مأمور شدند. این بنا که در زمین عظیم با مساحت 27,000 متر مربع گسترده شده بود، در سال 1892 میلادی پیریزی و در سال 1895 میلادی تکمیل شد و شاهکاری بود که معماری مدرن را با ظرافت عثمانی در هم می‌آمیخت. دارالعجزه تنها یک خانه سالمندان یا مرکز نگهداری نبود، بلکه شهر کوچک و خودکفا بود که نانوایی، حمام، رخشویی و حتی کارگاه‌های صنایع دستی با هدف توانبخشی در آن وجود داشت. اما منابع مالی این بنای عظیم از کجا تأمین می شد؟ راز این که دارالعجزه را می توان اوج روح وقف دانست همین جا نهفته است. این مؤسسه فراتر از بودجه‌ای که از خزانه سلطنتی یعنی خزانه خاصه دریافت می کرد، با فداکاری شخص سلطان عبدالحمید و مردم ساخته شد. سلطان عبدالحمید برای آغاز این پروژه دستور داد برخی از وسایل شخصی، گلدانهای ارزشمند و عتیقه های موجود در کاخ به فروش برسد و نخستین سرمایه پروژه از این راه فراهم شد. این اقدام سلطان همچون بهمن بزرگ گستردش یافت. از رجال دولتی گرفته تا شهروندان عادی همه در این رقابت در کار خیر شرکت کردند. یکی یک سکه طلا فرستاد و دیگر زمینی را وقف کرد. دارالعجزه با لقمه های حلالی که ملت از جیب و وجدان خود برای این کار خیر جدا کرد، خط برافراشت. بزرگترین و منحصر به فردترین ویژگی دارالعجزه در جهان در مرکز حیات آن پنهان شده است. سلطان عبدالحمید هنگام ساخت این مجموعه فرمان صادر کرد که در تاریخ ماندگار شد. هر جانی که به اینجا پناه می آورد باید با ایمان و باور خود آرامش یابد. به همین دلیل در حیات دارالعجزه مسجد، کلیسا و کنیسه در کنار یکدیگر و در یک مجموعه ساخته شدند. این مکان از نخستین نمونه های نهادی بود که با حمایت دولت ساخته شد و عبادتگاه های سه دین ابراهیمی را در یک حیات گرد هم آورد. بابای مسلمان در کنار پیرزن ارمنی، پیرمرد یهودی در کنار بیبی یونانی در یک حیات زیر نور آفتاب می نشستند و یک نان را با یکدیگر تقسیم می کردند. این تصویر به نحو اوج مرتبه انسانی نظام ملت‌ها و تمدن وقف در دولت عثمانی بود. اینجا از هیچ کس درباره دین، زبان یا نژادش سوال نمی‌شد. تنها به این دلیل که انسان بود مورد احترام و تکریم قرار می‌گرفت.

0: زندگی در داخل این مؤسسه نیز به همان اندازه حیرت آور بود. در کارگاه هایی که برای جلوگیری از بیکاری و فرو رفتن ساکنان در اندوه ایجاد شده بودند، فرش بافته می شد، جارو ساخته می شد و خیاطی آموزش داده می شد. این همان چیزی بود که طب مدرن امروز آن را کاردرمانی می نامد، روشی که 130 سال پیش در دارالعجزه اجرا می شد. دارالعجزه از روز تأسیس تا امروز آغاش خود را بر روی بیش از 70 هزار انسان گشوده است که بیش از 30 هزار نفر از آنان کودک بودند. امروز نیز دارالعجزه همچنان با وفاداری به همان اساسنامه وقف اولیه به خدمت خود ادامه می دهد. مهر هلال و ستاره‌ای که بر سر در آن نقش بسته در حقیقت مهر کرامت انسانی است. اگر روز گذرتان به استانبول به منطقه شیشلی و اوق میدانی افتاد، از آن در وارد شوید، در راه روهای مرمرین آنجا تنها تاریخ نخواهید دید، بلکه شعله خاموش نشدنی از مهر و شفقت را مشاهده خواهید کرد. زیرا دارالعجزه در این سرزمین نام کسانی است که پناه بی پناهان شده اند. دارالعجزه تنها یک ایستگاه پایانی نبود، برای بسیاری از کودکان نقطه آغاز زندگی بود. بخش کودکان شامل شیرخواران و کودکان بزرگتر یکی از پرتحرکترین و امید بخشترین بخش های این مؤسسه بود. کودکانی که در اینجا پرورش می‌یافتند تحت حمایت دولت برای ورود به هنر و زندگی آماده می‌شدند. کارگاه های فرش، بافندگی و صنایع دستی که در دارالعجزه تأسیس شده بودند برای کودکانی که در آنجا رشد می‌کردند به نوع نقش هنرستان و مکتب مسلکی را ایفا می‌کردند. منابع تاریخی ثبت کردند که پس از اعلام جمهوری ترکیه بسیاری از جوانانی که در این کارگاه ها آموزش دیده بودند در کارگاه های مشهور فرش و نساجی استانبول به عنوان استاکار، مربی و طراح مشغول به کار شدند. دارالعجزه فقط انسانها را پرورش نداد. گاه پس از آن که استعدادهای بزرگ زندگی را پشت سر گذاشته و از طوفان‌های روزگار خسته شده بودند، برای آنان نیز به بندر امن تبدیل شد. دارالعجزه اگرچه نام خود را از واژه ناتوان گرفته است، اما در حقیقت با انسان‌هایی که پرورش داد و از آنان حمایت کرد به مرکز کرامت و اراده تبدیل شد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
1: حکایت یک دست.

امریکا با جزیره لارک ایران چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. یونان با وجود نسل‌کشی در غزه قرارداد 3.6 میلیارد دلاری دفاعی هوایی با اسرائیل را پیش می‌برد. گوگل مپس نام دریاچه انتاریو را در امریکا به دریاچه امریکا تغییر داد. 74% از محصلین مقطع کارشناسی در امریکا می گویند اسرائیل مرتکب نسل کشی می شود و خبر آخری که اردوان می گوید که پایان تروریسم نسیم تازه ای از امیدها را به همراه می آورد. شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروز من که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.